0: 再来看到的是印尼这一次所举办的浴佛亮点，由机器人担任活动导览员。
1: 短影音的常客走进现实，这位机器人罗比出现在印尼的慈济浴佛典礼，抢了所有目光，魅力无法挡。来自 MIC 语数的 G1 机器人，高情商的他担任浴佛引导工作，瞧他不耍大牌，不厌其烦招来粉丝合影，加之短影音推波助澜，成了最受欢迎的大网红。
2: Agak banget karena ini pertama kali ngelihat yang ada di Indo ya. Biasa kayak lihat di sosmed di luar negeri doang. Jadi pertama kali lihat langsung lucu juga ya robotnya.
3: Jadi udah sempat foto sama teman-teman sampai satu sekolahku ikut foto.
4: Pengembangannya luas sekali karena nanti bisa diterapkan berbagai macam skenario. Jadi nanti ada skenario untuk warehouse, ada skenario untuk jadi SPG, ada skenario untuk retail, untuk pelayanan jasa, termasuk juga di kedokteran dan berbagai macam hal. Karena humanoid itu pada dasarnya itu akan mereplikasi atau menduplikasi daripada.
1: 专家解释，罗比丝滑社交的关键是安装了辨识人类情绪的系统，像这样面对面挥挥手、招牌扭胯舞都是基本款。网络上最常见的中国功夫，随时也能来一段。由他热唱，印尼民众说，浴佛多了好多闪光点。
3: Sempat waktu itu kayak aku lihat di YouTube kan di China kan ya masih ada gitu robot-robot gini. Tapi sekarang sudah hadir di Indonesia dan hadir di acara Waisak ini menurut aku sangat keren dan
5: ya, kalau pengen punya kayaknya sih pengen punya juga tapi nggak tahu kayaknya nggak mungkin juga sih.
1: 业者声称五年内机器人应该会走入家庭，随意伸展的四肢，机器人小脑越来越灵活，而注入灵魂独立思考的大脑 AI 也不断晋级。科幻片里的未来似乎与现实越来越重叠。大爱新闻瑞吉娜哈利亚迪印尼报道。
0: 还有在纽西兰的浴佛温馨也呈现出族群宗教融合之美。
6: 侨界不同族裔慈济浴佛共聚一堂，
7: 坚定信念，